Bibi pergi hinamba, bimbi saria hinamba, bincha paria hinamba, bibi paria hinamba, bibi paria hinamba, kia bincha paria hinamba. Hinamba kia bibi paria hinamba, bincha paria hinamba, kia bibi paria hinamba.